0: Tech Muyinga ni kwa polimbere ya parking Buhiga ni kwa saito kwisoko ya Buhiga Karusi ni kwisoko kwa muganga Revoka Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana Chibitoke ni kwa metodi mbere isoko Bubanza ni kwa donasi ya kwikorosi ruhande isoko Nayo kubari mugisagara cha Bujumbura Bayaba sanza homuri hose Mushobora no kuzirangurira ku ruganda Musanga muri karitsiye Tenga Twakure kuri 66 510 920 Canke kuri 79 990 241 Nova Water Kubwa magara yanje meza
1: Radio Indondi Culture

0: Park. Muyinga ni kwa polimbere ya parking. Buhiga ni kwa saito kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Chibitoke ni kwa metodi mbere y'isoko. Bubanza ni kwa donasye kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda. Musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 63 510 920 canke kuri 79 990 421. Nova Water kubwa magara yanje meza. Nova Water.
1: Radio Indondi Culture.

saa imwe n'iminota 36 kubara ibarushinze muzimu wa makara ni muzimu buruweya akukaririmbo turakabatu.

two muri Tanzania, Congo, ni Nigeria na handi tugarutsani wacu mu mahanga ni mchanganyiko Benita na Jean Paul wa kabiri ibandanye banezereza ba Benita muri hose turabifurije uwimana mwiza ko bari kwatwumviriza bari hige no hini bari ko bamanura rimwe rimwe kuma yari kubwenge mumenye yuko je ari umunsi w'imirimo muze muzindukire ku mirimo ya misi yose aho mwari mumaze iminsi mukura kuva kuwa gatanu kuwa gatandatu uno munsi ejo no kugenda ku mirimo ya misi yose kugira ngo

abo neno ndizere ko kasho kunezereza abasi bazumutima mu kinama turakwifuriza nijuru ryiza ni gice cya nyuma turirimbo twani wacu nitwa mahanga mchanganyiko wa nyimbo dadara sivyoroshe murabyumva namwe nokore mu minota 8 isazi nimwe mwese mwane mu rutega bire turabahikaze mwakore mwifurizanye ijoro ryiza ni kuri 72 amajata 344 166 72 amajana 344 166 twagiye

Isaha zine n'iminota 12 murabana rero mwakora mwifurizanya ijoro ryiza mwakora kuri 72 344 106 hanyuma mukacha musaba uturirimbo mwifuza twabutwane wacu canke utwo mu mahanga mukadutamba muti tangira itama reka tuwe kamwe umutwe twabateguriye turyoshye mubandanye mumerwa neza twagiye